0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju. Yeah.

kamulan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saya wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.